0: Ekki við þú sem á 2 minúti palið sæl, hann mís lovel giornata að tashar, lovel tattubru, bilum á tilmót konna negdu eftir spiðja sæf, náttu sepa á meini að lakara á má, minnar manna að fú.
1: En mam sammat, ingi lí á meit fattubru,
0: ekki
1: sabi helba hær.
0: Nishti, nishti.
2: Gina, ég á meit lakara á má, hann konna meit að bara með malta.
0: Så
2: sabiha.
0: Jag mäter för Biza.
2: Jag mäter Biza. Veran, veran bahar sabih.
0: Minjaf, jag minjaf.
1: I morro, ta?
0: Bonjour, Mira. Topic, mush topic, för verita. Xi ħaġa kruċjali għal dan il-program li kena nam.

0: Ég gat ekki tætt fyrir Karol Sæs á Sjöldum Radio USA, næðuleg bonjour, býra, hann að ná að laxarsía.
1: Bonjour, ég næðan að affil óli, það
2: affil vifa. Þetta er þú pétis, kom það mjög program
1: byrði vifa. Æ, ég vifa.
2: Leginn pális ég að þessni fóðek sér það feil bahar.
1: Ég
2: að kom þú.
0: Yes, við þinn er sér alveg jæja en komblum sem mál kom sigla aldar bóharald á kelli atmakallu slunur, atmakallu slunur li í sem ava, an atlet sigli minn sér stazlu. Ma parte minnek adin Giovanni Kurmi, higher secondary in kolm un complimento calmo in calmo da scegliere studenti o già il parir tal giornata
1: o quello quello
0: almeno ho tutta la mia cor bonjo
3: Malta's number one way to wake up
4: Bay breakfast with Jamie Lauren Wayne
3: and Burger King flame grilled tastes better